0: Radio
1: Sao nó mạnh?
0: Anh mới chỉ đi vào trong ông ba cồn. Ở đây ai nghe ông bị ông ba cồn? Em cũng không nghe mấy nhà anh xa bãi đi. Ôi xa bãi đi, ai ngồi xa bãi đi, cũng không nghe mấy ba cồn. Anh mới chỉ ra trong nhà kia nghỉ. Ở kia nghỉ đi, phải ngủ phải ngồi nhà cốt phụ.
1: Kau ye mare ngapi ye nga or ru ge pi nga nga
0: iya mare sa or pagu nga le nga tapi kau ni ya ko pom mare mare angge ipo lara nga pai ngo ya pen ye ara ma ko ye ko punga ma ya isa bae yo kali ngo ki ro ngai po ye maro
1: maro ye le ia futau ia foi leu to 8 minute on ta le o le tula lua ia ana ia nai filia o tatu tatu fo iai
0: patu tadi lo
1: si tu sama fa mo mongori i o me time persia me me ro persia o ngare sa me lo tu sama tu tu o le do le do tas the match I recorded as a distinct type of clan of Marys. Tau nama
0: Fai
1: lau ngai valu fai pus pun lua mau air fase lau ngai yang sal.
0: Iya.
1: Iya, faftai. Ia just feeling tadi ya. Iya, na. Berkuaya, Berthasas, and Kaspar.
0: Itu berbun. Vave,
1: era o símbolo bonito aqui. E a maior símbolo bonito aqui que não. Foi Vave.
0: Ia.
1: Aí o Itato. E a uma não faz o Itato.
0: Olha
1: que
0: ainda
1: tem o Itato. Olha que ainda tem o Itato. Olha que ainda tem o Itato.